0: آپ نے سونل کو سنا, مسٹر رائے کو سنا, یو نو ہاؤ وی آر برنگنگ اٹ ٹو دا گراؤنڈ لیول. اب ہم اپنی کمیونٹی, اپنے جو پارٹنرز ہیں, جو ریئل آن گراؤنڈ ورکرز ہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز. سو ناؤ آئی لائک ٹو انوائٹ سیما جی اینڈ آرتی رانا ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز.
1: سب کو میرا نمستے. میں لکھیم پور کھیری سے سیما سنگھ اور میرے ساتھ آرتی رانا ہیں. یہ ٹرائبل سینٹر سے ہیں اور یہ ٹرائبلس کی بہت بڑی ایک لیڈر بھی رہی ہیں. اور ابھی آئی ایم سو ہیپی ٹو اناؤنس کی ابھی ہمارے ساتھ ایز ویونگ ٹرینر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. پہلے میں ہمارے سینٹر پہ جیسے باقی آپ کے سب کے سینٹرس میں بھی ہوتا ہے, ہم بھی لائبریری اور لائبریری ان کے سارے ہی پروگرامس کرتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں روٹ لیول سے جڑی ہوئی ہوں اور روٹ لیول کی سب اچھی ہوئی چیزوں کو ہم لوگ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں, اچھی چیزوں کو ہم لوگ اور انہینس کر رہے ہیں, ویمن کو امپاور کر رہے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی مہم کو ہم بہت آگے بڑھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. ہم اپنے سینٹر پہ ہر ویک ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں, کوئی مووی دکھاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. ایک ہمارے سہمت سبھی کے گاؤں میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ڈرنک بہت کرتے ہیں. وہاں پہ ایک لیڈی میرے پاس آئی, انہوں نے مجھے بولا آپ ایک جیسے مووی چلاتے ہیں تو میرا ہسبینڈ مجھے بہت پریشان کرتا ہے, میں اس کے بارے میں اس مووی کے ٹائم پہ اناؤنس کر دوں گی. وہ اتنا ڈر گیا اس بات کو لے کے کہ نہیں اب میں دوبارہ پھر یہ نہیں کروں گا. تو اس طرح کی چھوٹی سی چیز سے اس کا پورا گھر سدھر گیا. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو ریل انڈیا کی اتنی چھوٹی سی چیز سے ایک لیڈی کا پورا گھر سدھر گیا اور وہ اور لوگوں کے لیے بھی اگزامپل بنی کہ یہ بھی ہو جائے گا. ڈرتے ہیں لوگ کہ نہیں ہم ایسا کچھ کریں گے تو وہاں پرابلم ہوگی. اور ابھی ہم لوگ بالکل ڈینس فارسٹ میں, بالکل ڈیپ ان دا فارسٹ ہم لوگ ایک سینٹر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. وہ آرتی رانا اس کو دیکھتی ہیں اور وہاں کی ویونگ ٹرینر ہیں. اور ادھر ہم ہینڈی کرافٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کہ ODOP کا بھی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے ٹرائبلس کا ایک ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہے جس کو کہ ہم ڈفرنٹ ڈیزائننگ کر کے, اچھا ان کو کرا کے اور بیٹر ڈیزائننگ دے کے ہم لوگ اس کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں آرتی ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. اور ہنی بی ویئرنگ کی ٹریننگ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ لیڈیز نے اٹینڈ کری اور ہنی بی کے پروڈکٹس بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں وہاں پہ. اور کافی اچھا ادھر امپیکٹ ہے کیونکہ بیچ جنگل میں ہے, لوگوں کو ہنی بی کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا اور وہاں بہت اچھا ہم لوگ کام کریں گے. اس کے لیے بھی ہم لوگ کافی چیزیں آگے ٹرائی کر رہے ہیں. میں آرتی رانا سے کچھ کہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں. تھینک یو سو مچ.
2: سبھی لوگوں کا میرا رام رام. میرا نام آرتی رانا ہے. میں کرام گبرولا پور چندر چوکی ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری سے. ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری ایک دم نیپال سے سٹا بارڈر سٹا گاؤں ہے. جیسے وہاں پہ سٹے گاؤں میں جیسے ہم لوگوں کا سن 2015 میں اتر پردیش راشٹری گرامین آجیوکا مشن کے انترگت 350 سوئم سہایتا سموہ بنائی تھی. تو 16 میں ترنت رانی لکشمی بائی بھائی ویرتا پرسکار ملا تھا اور 18 میں ODOP کے انترگت میرا تھاروی کرافٹ کو چین کیا گیا تھا میں. تو 21 میں مجھے ناری شکتی سمان اتر پردیش سرکار دوارا ملا تھا. 22 میں راشٹرپتی پرسکار ملا تھا میں. جو ہمارے جنپت لکھیم پور کھیری میں سٹے ہوئے نیپال وارڈ جسے ہم لوگوں کے گاؤں میں کئی سنستھا آیا, جیسے کہ یہ ہتھکرگاہ ادیوگ چلانے کے لیے, ہینڈی کرافٹ کے لیے. آج جیسے کہ چلانے میں تو چلا دیے, پھر اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی تو ہمیں زیادہ دن نہیں ہوا ہے, 6-7 مہینہ ہوا ہے. پہلے میں گیتا میڈم کو دھنیواد دینا چاہتی ہوں کہ اپنے تھارو جنجات کی طرف سے. اور جیسے کہ ریڈ انڈیا ہم تک پہنچی. آج جتنا ہم لوگوں کا پیچھے کام تھا, میں ہم لوگ 97 سے میں کام کر رہی ہوں میں. اور جیسے کام کرتے کرتے کرتے پیچھے جیسے چلانے والا کوئی نہیں, راستہ بتانے والا کوئی نہیں. ابھی ہم 6-7 مہینے سے ریڈ انڈیا سے ہم لوگ جڑے ہیں. تو پھر سے ہم لوگ کو واپس آنے کا موقع ملا ہے. اور جیسے کہ تیزی سے مہیلائیں جڑ رہی ہیں, اچھے سے کام بھی کر رہی ہیں. اور جیسے کہ ہم لوگوں کا مارکیٹنگ کا کوئی دقت نہیں ہے. ہمیں ٹرائی پر ٹریپ انڈیا ایک بھارت سرکار کی سنستھا ہے, اس سے ہمارا لنک ہے اور کافی اچھا ان کا آرڈر ہے میم. تو ہم ریڈ انڈیا کے سپورٹ سے, اور ریڈ انڈیا کا سپورٹ رہے گا, ہم لوگ کا محنت رہے گا, تو اچھی سفلتا مل جائے گی میم. और ऑल इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।

سینکڑوں سالوں کی غلامی کے بعد آزاد آب و ہوا میں لہراتا ترنگا، ہماری آن بان اور شان کا پرتیک ترنگا۔ شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ دیش کا پہلا راشٹریہ دھوج پہلی بار ودیشی دھرتی پر پھہرانے کا ساہس کیا تھا میڈم بھیکا جی کاما نے۔ اس مہان سوتنترتا سینانی نے دیش بھکتی کے آگے سارے نجی ہتوں اور سکھوں کو تاک پر رکھ دیا اور تین دشکوں تک نرواست جیون بتاتے ہوئے بھی ودیشی بھومی پر سوادھینتا کی الپ کو جلائے رکھا۔ بھیکا جی کا جنم 24 ستمبر 1861 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ ان کے پتا سوراج جی پٹیل ممبئی میں ایک سمردھ ویپاری تھے۔ بچپن سے ہی تیور بدھی والی بھیکا جی کو وبھن بھاشائیں سیکھنے میں روچی تھی۔ بھیکا جی کے من میں لوگوں کی مدد کرنے کی بھاونا بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 3 اگست 1885 کو وکیل رستم کاما سے وواہ کے بعد بھیکا جی سماج سیوا کے کاریوں سے پوری طرح جڑ گئی تھی۔ 1896 میں ممبئی میں بھیانک پلیگ پھیلا۔ میڈم کاما دن رات پلیگ پیڑتوں کی سیوا میں لگ گئیں، لیکن وہ خود بھی اس بیماری سے بچ نہیں پائیں۔ بیمار بھیکا جی کو پریوار نے صحت کی بہتری کے لیے 1902 میں لندن بھیج دیا۔ لندن پرواز کے دوران وہ دو بڑی راشٹروادی ہستیوں کے سمپرک میں آئی۔ ایک دادا بھائی نورو جی جو لندن میں اوورسیز کانگریس کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے، اور دوسرے شیام جی کرشن ورما جو لندن کے بھارتیہ سمودائے میں ہائٹ پارک میں دیے گئے اگر راشٹروادی بھاشنوں کے لیے جانے جاتے تھے۔ میڈم کاما کرشن ورما کی انڈین ہوم رول سوسائٹی سے جڑ گئیں۔ فروری 1905 میں برٹش سرکار نے میڈم کاما کو راشٹروادی گتیویدھیوں میں حصہ نہ لینے کی شرط پر دیش واپس لوٹنے کی بات کہی، جسے میڈم کاما نے سرے سے نکار دیا اور لندن سے ہی سوادھینتا کی کرانتی کا پرچم بلند کر دیا۔ سال 1906 میں انڈیا ہاؤس کی اسکالرشپ پر لندن پہنچے ونائک دامودر ساورکر سے میڈم کاما کی پہلی ملاقات ہوئی۔ ساورکر انتراشٹریہ منچ پر بھارت کی غلامی کا مدعا اٹھانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے 1907 میں جرمنی کے سٹٹگارٹ میں ہونے والی انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگریس ایک اچھا موقع تھا۔ ساورکر نے میڈم کاما کو سٹٹگارٹ جانے کے لیے تیار کر لیا اور ساتھ ہی تیاری شروع ہوئی بھارت کے پہلے راشٹریہ دھوج کے نرمان کی، جسے میڈم کاما اپنے ساتھ لے جانے والی تھی۔ 22 اگست 1907 کو اس دھوج کے ساتھ میڈم کاما جرمنی میں سٹٹگارٹ میں انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگریس میں بھاگ لینے پہنچ گئیں۔ بھیکا جی نے دھوج پھہرایا اور سبھا میں موجود لوگوں سے بھارت کی سوادھینتا کے دھوج کو سلیوٹ کرنے کا آہوان کیا۔ اس اپیل کا اثر اتنا تھا کہ وہاں موجود سبھی لوگ کھڑے ہو کر تالی بجانے لگے۔ فی الحال میڈم کاما دوبارہ لندن لوٹی۔ اسی بیچ 1 جولائی 1909 کو ساورکر کے ششیہ مدن لال ڈھینگا دوارا برٹش ادھیکاری ولیم کرزن وائلی کی ہتیا سے ہڑکم پچ گیا۔ ڈھینگرا پکڑے گئے اور لندن کی پینٹیویلے جیل میں انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس پرکرن کے بعد میڈم کاما فرانس چلی آئیں۔ فرانس میں انہوں نے پیرس انڈین سوسائٹی کی استھاپنا میں یوگدان دیا اور دو پرکاشن وندے ماترم اور تلوار شروع کر اپنے کرانتیکاری وچار پرگٹ کرنے لگیں۔ کئی فرانسیسی اخباروں میں ان کا چتر رومن کیتھولک چرچ میں سنت مانے جانے والی فرانس کی ویرانگنا جون آف آرک کے ساتھ آیا، جس سے صاف تھا کہ یورپ کے راشٹریہ اور لوک تانترک سماج میں میڈم کاما گہری چھاپ چھوڑ رہی تھیں۔ 1910 میں مصر کے قاہرہ میں ایک سبھا کے سمبودھن کے دوران ناری سشکتی کرن کو لے کر میڈم کاما کا بےحد درڑ رویہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف پروشوں کو ہی دیکھ رہی ہوں جو ملک کی آدھی آبادی کا ہی پرتنیدھتو کرتے ہیں۔ کہاں ہیں مصر کی ماتائیں بہنیں؟ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہاتھ پالنا چھلاتے ہیں وہ راشٹر کا نرمان بھی کرتے ہیں۔ کئی کرانتیکاری گتیویدھیوں کے کارن برٹش سرکار نے فرانس سرکار سے میڈم کاما کے پرترپن کا انوروھ کیا، جس سے فرانسیسی سرکار نے نکار دیا۔ حالانکہ 1914 میں وشو یدھ کے دوران فرانس اور برٹن کی دوستی کے بعد میڈم کاما کو فرانس سرکار نے
नजर बंद कर दिया था और करीब 3 बरस बाद खराब स्वास्थ्य के कारण नवंबर 1917 को इन्हें छोड़ा गया। 3 दशकों तक निर्वासित रहने के बाद 1935 में 74 बरस की उम्र में भीकाजी कामा को वतन लौटने की इजाजत मिली। अब तक मैडम कामा बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते वतन लौटने के कुछ महीने बाद 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। 1962 में गणतंत्र दिवस के दौरान मैडम भीकाजी कामा की याद में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल ने मैडम कामा के नाम पर प्रियदर्शनी क्लास फास्ट गश्ती पोत ICGS भीकाजी कामा कमीशन की। मैडम कामा का स्टुटगार्ट में फहराया ध्वज आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए देश के आजादी के हक की मांग बुलंद करने वाली इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर आज देश भर में कई मार्ग और इमारतें हैं।